0: đau chiều bắt cứ đau nhầm mình đau giang cứ riết mở lòng bông bông chiều cha trở bụng mở ốc chiều đầm dùng chiều cha đâu nhầm thầm mình đau
1: Thank you.

nhàn alo bên đi nhà đem có cái là bên đi nhà sao quê à chẳng biết để tôi vẫn cùng bao ngang rồi lại đây à anh phục vụ có người xin nhà này nên hòa